0: me bo ten met sem ni mi ba ka blu bene ke ke na
1: This is
0: Pumpkin. Yeah,

EP, Sanon sa e promotion ana yade e guakwem e dia mwubia. Enti ubeti mi afre empenu fo ewa humensu. 0551-656655. 0551-656655. Mwamodi yansu wa nempenu